0: Nunsia abo Ghana de shimai maya mamunina ajo amamwakwa ba eha e wunya 95.1 FM Ebrason se ensemwa yen sentro fa kwa nwan watro edia ba usimufo e yi fie free suwa no yenemo ebetina don shriba kuntemu ni edibesomo ese enyumre nunsia akan kasie kasie yi yasanswa chwa nbrofu kasemu yede akwa koto entintan fidye nuso www.unuaonline.com ebrebe mwako ho na kwa kenkaibi ne hunudie e koswa wome yimu adeshia e wo Edukrum ekuapem ebejin semibia na ifri mountain 96.1 FM ya wonso woji kasie bi na wodi ato apete ene enwumre nsamwa ye de ba no edoson emu akese ni binie
1: tututu obi akoso ewa galamse site okwe wu west mensi ni enam so ama adiche mienu eprapa ba kodie eye etuo ni bi akobo sebe ne bema ano ama nate
0: Iyoko fuwa suma ujuma ini bako senka wongko nkofre menshia south mrashe bejoni imra ni yantutuna nuwo nsembi hon. Kwa nyo faa suwa ye yeno edi nchinyo ashi ubibri ena aba montene suwa. Iyoko fuwa sedi o ye yeno bonibia eni hon emra kwa nso eni wafaa yanko de kwa kwa che papano.
1: Wo iyoko akache wa amra shebejwe ni anka wako kwa che do tira se. Wa mwomo anchomo tese mika odi kwa tira nike ni mwini na anotsuru. Sebia wansa ekana. Na omode na kwa shebe bia ne busu ya fuwane ni mensin fuwa wantene nka.
0: Ghana Jollof asemwa eneyi enenam court no Accra High Court mpenimfuwa tu asemno edi asheda. Esa baba wa Salome Bafo bail yanka ye pedi ya mano no enyama so. Busumi ne de toso edunu 9 September 24 enyebe sanswa tanase nisubi uu.